0: ingoa, i mau mai, i whakamahi, hei patu, hei hamahama ia māko winitana. Nā ko whakahokia e ahau te kupu ki runga ia rātou, me tā rātou wahine a Debbie. Nā koe tēnā te kawa o te Aotearoa.
1: Kua kōkiri here e Willow Jean Prime o Reipa, he pire a Mema. Arā e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi me te whakahokinga o te tiriti o Waitangi, hei kawe mā ngā poari kura i roto i o tātou kura o te motu. Anā, ko te whai a tēnei kā wanatanga kia unuhia tērā haipapa i aua poari, kia te huri ake tātou kia Willow Jean Prime.
2: Nā te mea i tangi hotu hotu ahau, i te tango i ngā te wahanga mo te tiriti o Waitangi i roto i te ture mo te mātauranga i tērā tau. Arā ko tērā te mea o ngā puari i roto i ngā kura. I aue hoki te iwi Māori, i aue hoki ngā tangata tiriti ki te mahi o te minita, ki te tango i tērā. Nō reira ko taku pire, ko te whakahoki i tērā wahanga ki roto i te ture, kia mana ngā puari o ngā kura, ki te whakamana, whakahonore i te tiriti o Waitangi i roto i ngā kura. He aha te take mō wā tātou tamariki mokapuna Māori i roto i wērā kura.
1: Ai rā nei, he whakaaturanga te Māori a kātū, hei ngā tau tata e tū mai nei. Anā, kuia tēnei ko te whakaaturanga toi o Rongonui o te ngahuru tau waru tekau i rere atu rā ki Amerika o tira ki te Āporo Nui, me ara wāke ka whakamiharotia, ka whakamihatia e te ao whānui katoa. Kua tō te kākano kia tū he te Māori hō kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tamapōtaka.
3: E hoa tēnei kaupapa te Māori. He kaupapa e tārewa ana ki te nukutu ati iti e me te rahi mai te wā o tū whāngai mā, ruka brota mā, me era o ngā kātorehe o te pō, i kawe atu i enei taonga ki te Āporo Nui, Amerika, i tērā tekoutou, arā te tekoutou o ngā waru tekau. Me te mōhio hoki, he wā anō, he anō tēnei, he Aotea, me te whakarewa hoki te anga whakamua te Māori.
1: Ākua kenei e tīwi ko ngā hā kinekina o te wā, kia mau tonu mai, kia Wātea. I noho mātā mua ake ko te reo Māori i te papa Poitarawhiti i ngā rā tatanei ngā tamariki me ngā rangatahi e hui kotahi ana ki Waitākere mo te puni reo Poitarawhiti. Kia tahuri ake tātou kia maru a tā whaorere telamea te tahi o ngā māngai ki tēnei kaupapa.
4: Ko te whāinga matua kia hōrapa katoa i Aotearoa, kia whakaritea pēa he whakataetai āmotu e tāia ai ngā kura o Aotearoa a te whakakotahi i raro anō i te kaupapa o tō tāua reo.
1: Futupōro ngaio i te ahua nei e kore te kapa whatu moana e whai i ngā pūkenga o Will Jordan mō tā rātou tākaro nui ki ngā haua whiowhio a enei rangi whakatānei. Ana i raru te ate ate o Will Jordan i roto i te toanga ki ngā rangatira i tērā wiki. Ā, kāri i tai atu ki te haratau a te kapa i nanahi, kāri hoki e tai atu ki tā rātou haratau i tēnei rā. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānu. O te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
6: Wātea.
7: Mātea ko kā rangatira.

0: He rea te reo irirangi o te hiku, hei waka tui tui I a tātou. Hei waka tuku I ngā kaupapa, whakamaunutia te reo taumata o te motu.
1: Ai, kia ora rei, tātou mānau mai hoki mai ki tēnei haora te kuaka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tā tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, ko hoki mai te tungane nei a āpira rangatawa pai me ngā kōrero hā kine kine o te wiki rā no reira me tārea ki tātou ki āia. Tēnā koe āpira.
2: Ai, tēnā koe jau o te rā tēnā tātou te iwi.
1: O, pēhia rā koutou I te rangi nei, ko puta mai te kahurangi, ko paki mai te rangi ki te hiku o te ika. Pēhia rā koutou.
2: O, ai, ai, pērā te āhua tonu ki Tāmaki Makaurau nei, kua kite ngā hihi o Tamanui te rā, kārua, ngā haramai anō te ua.
1: Ai, ai, o, mihi anō, kia koe, e whai wahi mai kia hauara kia tātou katoe te rangi nei, kero te I te muri whenua e hoa, hoi, no, ko ngā kōrero hā kena kena o te wāko tāua tērā ia te wiki ka timata ki te riki, pēhia rā te NRL e hoa.
2: Ai, e hoa. Te kau mā tahi ngā tau, kāre tō tātou kapa o te tamatoa I tō āke ki te āwha o Nārama, kia nei ko te Melbourne Storm. Te kau mā whitu ngā kēmu kua himo atu ki te rua, engari I te wiki nera, kua tō āke tō tātou kapa toru te kau mā waru ki te kau mā whā. Ko te painga o te kēmu nei, te rārangi āra I hoa. Ka ki te tukitukitanga o Tuivasa Shek I a Warbrook I te taha parirau me te mea nei ko ngā toki nui anō pēnei a Jackson Ford I a James Fisher Harris ngā paumua. Ko tino whakaarahi I te rārangi āra I katahi ka whaiwhai haere ngā toki pēnei Chanel Harris Tevita.
1: Ai, kia ora.
2: E uri tērā o te raroa e hoa. Ko te mea nei ki au, ko te mea pai ki ahau, ka kite I nāe nei te hua o te hokinga mai o enei toki nei. I tērā atu tau a kua mahue a Chanel Harris Tevita ki te taha, nā tōna wharanga, e tahi wā tōna kēmu, paku noiho, nā ngā whakahē ki roto inga ki te kēmu, engari I tēnei wā, ko hoki ora mai tō tātou kapa, koe nā te pai.
1: Ai, whakaro ana hau mō te hokinga mai o Metcalf, engari ki te aina I ngā kēmu e rua o kua taka iho te tīma o ngā tamatoa o Aotearoa no reira, pēhia rā te hoki mai ki te tīma nei. He aho opakaro e, hoi aha ngā kōrero e ki tenei e koe ki Wainga Nui I ngā tangata hihiko, ngā tangata fitafita ki tēnei kēmu o tiriki.
2: Ai, pātai pai tērā. E mohi o tia whanui tia tātou. I tērā tau ko Metcalf te tangata, te toki nui, I roto I tērā tihā te whetu. Engari roa te wā, ko noho tā mō ia I te taha o te whira. Hoi anō, kua rere kē te wairua o te tīma I te neitar. Nā te kawenga mai o ōna pukenga a Boyd. Koe nā te āhuatanga o te tamatoa I tēnei tau ko Boyd, te kai hautu I roto I tērā waka I tēnei wā. Hoi anō, kei te hoki tonu mai a Metcalf ki tōna teiteitanga e ki tēnei e tātou I tērātou. Ko te painga, ka hoki ia ki te tīma o te New South Wales Cup, pea mo te toru, mo te whā wiki, kia hopu kina ai e ia e rā pukenga anō e kitea e a tātou i tērātou. Hoi anō, ka kitea hau, he mea pai tēnei mo te tamatoa ne, ki te kei reira e toru e whāpea ngā kaitākoro hei whakaarahina I te tīma.
1: Ai, he tino tau tēnei te kite I ngā rerekētanga I te tau mutunga mo Tuivasa Sheikh hoki ki roto I te NRL. Wene o ngā āhuatanga katoa, hoi no, kaore kore ka kite nei a rātou, e mahi ana rātou I te pautekaha I tēnei tau, nāna ngā kore ko tēnei te tau. Mana, hoi no pēhea rā te futupōro e ho.
2: Hoi, te futupōro ngai o te Super Rugby, anō ko te haua whiowhio o Poneke, o te whanganui ātara, te upoko o te ika, te Hurricanes, kei runga no atu rātou. Whāte kaumārua ki te kaumā iwa kua haukerekere tia rātou ki te tīma no Tāmaki arā ko te kahurangi. The Auckland Blues, ewa. Ka ki te mātou inai nei. Kei te teiteitanga o te maunga, te haua whiowhio o Poneke. I tāku e ki te ai, ko Ruben Love pia, te toki nui I tēnei tau. Ko whakaramangia te rama nui o te ao futupōro I runga I aia, nā te mea kei aia te tihāte te kau. E hoa ko tērā te tihāte o ngā tihāte ki roto I te futupōro o Aotearoa, ne?
1: Kia ora. Pēnei
2: a Dan Carter, a Bowden Barrett, a Carlos Mintama, o Ruben Love, no Te Atiawa, rua te kaumā whātona pakeke, anō ko ia te toki nui o Poneke, ka tino kitea I ona pukenga, I ona whananga, I ona omanga, I te whīra, kei te koroheke haere a Bowden Barrett I tāmaki nei. Engari, e ono ngā wiki e toi ana. Ka kitea ko ngā tīma o Aotearoa e tino eke. Tino eke ki taumatake, pēnei te Crusaders I te Blues me ngā rangatira o Waikato. I rangona ahau te kōrero I nā nahira ko a mātou whanaunga o te Moana Pasifika. Te tīma Moana Pasifika, a te rātau pia, a kua nafe te rehita, te rehita tanga o te rā tīma nā te pūtea tautoko, kai te whai haere rātau I tētahi kamupene, I tētahi tangata, hei āwhina I a rātau, mēnā kāre te tāia te whiwhi, te riro I rā pūtea, auare ake, kua tāmo rātau a te rātau.
1: Tika tonu e kite ana hau I ngā pūkenga me ngā whēako o Ruben Love me tana kēmu e rangatahi, āhua rangatahi tonu ana ia no reira kaore kore ka kite I ngā toki pere I aia e tupu tonu ana ki roto I tēnei o ngā kēmu me tēnei o ngā hakatatai ko te futupōro ngai o e hoa no reira ai he ha wetahi atu o ngā kōrero mō te futupōro.
2: O, ai, me hoki au ki tērā kōrero e pāna ki te Moana Pasifika. Hei te atirāwa ki pia, ka atawānanga, ka hui rātau ki te taha o te New Zealand Rugby. ko wai ko atu, e whakariro atu ngā pūtea tautoko ki a rātau. Hei tūana tētahi tīma a te rātau. Ko te mea kino ki ahau, a te rātou ka hoki mai a Arisa Via ki te rātima. Hoi anō, mēnā kua mahue ake a Moana Pasifika I tēnei whakataetai me ki, te kau noiho ngā tīma kua tau. I te rua tau I muri, kua mahue atu te tīma o te Melbourne Rebels. Ngā tau e rima ke muri, kua whakarerea haere ngā tīma no Afirika ki te Tonga, ki whakataetae kē. Hoi anō ko te pātai nui tēnei wā, kei hea tēnei whakataetae e haere ana, te whakataetae o te Super Rugby.
1: Kia ora. E ki tēnei e tātai weni o ngā āhuaranga ki ngā momo hākinakina katoa ne, I tērā atu tau, ko te nete pōro I tēnei tau, ka ki tēnei weni o ngā āhuaranga anō, ki roto I te futu pōro, no reira ai āhua mimiti haere, wetahi o ngā hakatatai, ki Wangani a tātau I tēnei wā. Tētahi atu o ngā kōrero, ko Carlos Alberg e hoa. Mā takitaki ana koe I tērā o ngā whawhai?
2: E wā, kua kite nei hau te uri whakatipu o Te Ati Aua, me te tauihu o te waka ki te wai paunamu, me hāmoa hoki ko Carlos Alberg tērā. Tipu ana ia ki Ōtara, ki te tonga o Tāmaki Makaurau, pai te kite. I aia e tūtūngia i tērā taumata, ne taumata tike tike. Kāre kore, ko te nuinga o te ao UFC i whakaaro ko Jerry tērā e haukerekere tia i tā mātou a toki nui ki Aotearoa nei. Hoi anō, ka kite te māiatanga i te kahatanga nōna tupuna, anō nei te pai. Kei a Aotearoa tētahi anō tangata, ko tai atu ki tērā tike tike tanga, arā he uri Māori ko Carlos Alberg.
1: Ai, tika tonu e kite nei a hau i wāna kōrero ki runga i te pūrangi. E tino, kāwau māro ana ia, e tino poho kukupā ana ia, poko upoko māro ana ia ki wene o ngā mahi, kia tū, hei toa, mō Aotearoa ara mō te moana nui a kiwa hoki, koi a tērā e haka tauria me pēhea nei tātou te tū, ki roto i tēnei o ngā tūmo mō hā kina, kia tai atu ki tērā o ngā ike tanga o te UFC pera ki tō kōrero, hoi no kōwai wetahi atu. Nā rātou te kōrero, koi a rā te tuatahi i whānau mai ki roto i Aotearoa, kia tai atu ki tērā o ngā taumata.
2: I rongo ahau i tērā kōrero, engari kei te hērātai, ko Robert Whittaker, te tangata tuatahi no Aotearoa i whānau mai ia ki Miramo Hospital, ki Tāmaki nei.
1: Ki Miramo!
2: Engari, i noho ia i raro i te, paukara o Ahitereria. Me mihi kā tika kia Carlos Alberg, he mea nui tēnei mō Aotearoa. Me te CKB gym ki Tāmaki Makaurau nei.
1: Ai, tika tonu e kite ana i te hari i te kō ki Wanganui a rātou katoa ki Erasania Ma. Rātou katoa ngā hoa no te kāinga nei. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e hoa. Engari, o kōrero haka kapinga wai ki ngā whanau ngai hakarongo mai nei e hoa?
2: Koutou mā o te hiku te ika. Tēnā ara wātu koutou. E kainamu mai nei, e whakarongo mai nei kia mātou, e pāna ki te ao hākinakina. Hoi anō, he mihi tēnei kia koutou, me tō koutou koromatu anui a moko te pānea. Kei konei mātou e tautoko ana ki aia. Nōra mai e tīu.
1: Ai, reira rātou i te kai kohe i tēnei wā tonu e hui ana ki te kōrero mō ngā aronga matua o te taitokera i tēnei wā. Mihi atu kia koe āpero.
2: Kia ora.
1: Hoi nui tātou mā āpera rangatawa pai. Koi a rā wetahi o ngā kōreo hā kina mō tēne o ngā wiki. Mau tonu mai iwa tako mā fitu iratahi te iarere.

0: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. A ko te kai korero e whae ke ne, ko tāmiti rākina tētahi o ngā tai o Tokerau, he kaunihera mō te hiku o te ika ki te kōrero e pāna ki ngā kaupapa rori, ki ngā kaupapa ki muia rātou o te kaunihera no reira me tārhea ke tātiki āia. Tēnā koe e tāmiti.
1: Tēnā koe te tuakana o tira e mihi ana kia koutou katoa. Me ngā tini kaupapa kua horapa ki mua i te aroaro, me mihi kātika ki tērā kaupapa nui haka hirahira i haka kotahi ai, te hunga nanana e haka momori ana ki ako i tō tāua nei reo Māori o tira i ngā tini āhuatanga o te ao Māori kei mui a tātā ko te kaupapa tērā i tuikirungo Waitangi kei Wainganui ngā hapu o te mata rahurahu, Ngāti Rahiri me Ngāti Kawa, arā he tai, he Tokerau. Anō reira, atu i tēnā, mihi kawana ki ngā kaupapa kei mua i a tātou. He nui, he tini, he whānui, he mātotoru, anō reira e tikana kia kōrero tāua mō ngā mōera kaupapa.
0: Ai, kei runga nu atu te ro ngā kaupapa reo Māori ki roti te tai Tokerau rā, te kite te tini me te mano e taia te ki reira, kia kōrero hia, kia wānanga hia, i ngā rautaki, ngā kaupapa, me te oranga tonutanga o te reo o te tai Tokerau. Hoi no kia tāui tēnei wā, ko te ata e kite ana e koutou ngā rongo nui o te kaunihera ki te kaupapa haka pai i ngā rori ko haorau o te tai Tokerau e hoa?
1: Nā, e tika na kua huri te haka tauki, a kaua ko Ngāpuhi ko haurau, engari ko pothole rau, kei roto i a tātou te tai Tokerau. Āpiti atu ki tēnā, e hari te mea ko tātou nahi o te hiku e pērā ana ka nui taku mehi me te tuku hakaro ki ngā whanaunga e noho ana ki te tai rāwhiti, ko rātou tonu e noho moke moke ana, e noho pauri ana ki ngā āwha i pāngia kinotia e rātou, e roto e ngā tau tata nei. Ko rātou tonu e rapu ana keihia te whitinga o te rā, e rapu ana keihia ngā ringaringa hei āwhina i a rātou ki te haka tika i ngā priti, i ngā rori, me te haka tika hoki i o rātou kāinga i Waipukitia Nuitia. Anō reira tuatahi me hakaro ki a rātou me o tātou whānau ki te kāinga nei ko koutou tērā hoki o Kaitai o Tangonge i Waipukitia, no roto i ngā maramatata nei. Nō reira ai, tikana kia hakaro nui ki era tūwhai āhuaranga no te mea. Kua huri ai mātou ki te āta wetiweti, ki te āta wānanga, he ārā tētahi mahere rautaki, hei haka tika i o mātou rori, me ngā wāhi tere wai kei waho atu i ngā rori. Nō reira ai, kua tau, kua mana te kupu, kua hakaitia e mātou kia tāpiri anō ko Fulton and Hogan, ko Ventia hoki, hei kaimanaki, hei kai haka tika i watātou rori o te hiku o te ika. Ko tā ia kamupene mahi, he āta titiro, he āta hakarite, ko hea ngā wāhi e tino tikino ana e ngā āwha, e ngā ua, ko hea hoki ngā wāhi tino puehu, ngā rori puehu o te kāinga nei, koni atu i te 2,500 kiromita ngā rori kei a tātou o te hiku o te ika, kei waho hoki e ngā rori o NZTA, he ki taku mōhio me taku mahara e 5 tau noiho te timatanga o enei kirimana mō Fulton and Hogan, me Ventia Noki, me te titiro haka mua kia manai enei kirimana mō te tekau tau katoa mai. Nō reira ai, e hari te mea e rapu ana rātou hoki i ngā kōhau e rangi e rapu ana rātou, hea te take e pērā ngā kōhau i roto i o tātou nei rori, e rapu ana rātou hea te

0: Ai hoki mai anō i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gilly Clark tēnei me tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime. Hoi nō, kia rongo mai anō, e tahi o ngā kaupapa e hora haere nei tēnei wiki. Nā kei konei eia. Kia ora anō Willow.
1: Kia ora, whai Gilly.
0: Ai, ka pai ki te rongo ti a koe. A koa kei pōne kei koe. Ngā mahi tonu e haere ana. Ka mutu, ka titirongi ake, i tino hanga ore ngia, we tahi o ngā mahi i puta i tēnei wiki, ka rongo ngi ake, ko aka mutu ngia, we tahi o ngā wāhi roto i ngā kāwanatanga, ka mutu tēnā pea, ka anui ngā tāngata, kei te noho i pōneke, ka mutu ngia ngā mahi, e kitenge ake ana te kāwanatanga i aiana e mahia nei tēnei mahi. Aroha mai ki ngā mea ko inui nge atu e ko kāhorengia o rātou nei mahi o e tirohi ana e tahi kia pēha ngā kaupapa e takotoana ki wā rātou mahi. Tēnā te mea ngari e kitenge ake ana e Willow e kia mahingia wē nei mahi. Ngā oranga o itahe o ngā tāngata e mahia nei wē nei kaupapa, hoi nō rā, ko tīraruraru ngia a pōpō nei nē, nā te mea e, ka kāhore ngia ngā mahi, hore kau e pūtea, tēnā pē e whare wō rātou ki te utu, me wē ngā tai tamariki, ngā aha noa ka rapua no e tahi mahi nei.
1: Ai, ai, kia ora whai kili. Ai, tino pauri te rongo i tērā kōrero mai te kāwanatanga, ka poro i ngā tūranga mahi. Tata ki te kau mano tūranga mahi ka poroa. Nō reira e pauri ana taku ngā kau mō wērā whānau te kau mano.
0: Ai.
1: Tērā pea ka kore mahi rātou, ka heke iho te pūtea, ki o rātou whānau, e tika ana tō kōrero, e tino taimaha tērā mō rātou. And ko wēnei tāngata, e hara i te maumau moni, te utu i wēnei momo tūranga mahi, ko rātou e whakapau kaha ana mō tātou katoa, mō ngā hāpuri.

0: whanui o Aotearoa, te kōrero ti nei kāwanatanga, te kaumano o koutou, ka poroa o koutou tūranga mahi.
1: Ai, ai, ai, ki te ngeake na e tēnā te āhua, ka mutu I tēnei ano, me wāhi kōrero tū e nā kutitahi o ko kōtiro, ko minga ngi atu e a ka kahore ngi ana tāna nei mahi, hoi no rā. Ka noho pauri kia ia, nā te mea teino e ka hoko mahi tana hoare, ka mutu ia ia nā hoeno rā me tirotiro e me pēhā pōpō nei. Hoeno, ko e nā wetahi o ngā āhuatanga e pāpā mai na ki wetahi o tātou whānau, engari e kore tāia te pēhā, pene e mahi mai na te kāwanatanga wa rātou mai e kia tika ki wa rātou nei whakāro, e here ana ngā pūtea ki hea ki hea, Hoino hoki, kore taia te pēhā, hono mā tātou e amua muhere, e he ana ngā mahi nei tēnei wā, ngari kia rātou e titiro rere ke ana ki ngā kaupapa e takotongi ana ki tō rātou nei mōhiotanga, ne? Mm.
0: Ai, ai, o ko te mea ka taia e tātou, ko te pōti.
1: Ai, ai.
0: E noima e tū mai nei. Kua kite I ngā mahi o kino o tēnei kāwanatanga, nō reira he mahi nui mā tātou, ai, amuamu, I tēnei wā engari tuku tō pōti hei te whitu o noima ne. Nā te mea, ka ki te hoki mai tēnei kāwanatanga ka Pēnei tonu, rātou, anō, mō te toru tau e heke mai nei. Ko taku aronga, you know, ko te wero I tēnei kāwanatanga, me te hanga I tētahi whakakitenga, me tētahi rautaki mō wā tātou whānau, taitamariki, kia whiwhi I te mahi, I roto I ngā rohe, kia kore haere ki ahi tereiria ki tā wāhi kē, ka noho rātou ki konei, tō rātou kāinga, you know, mahi konei. Ai, nō reira, ko te mea ka pai e tātou, te pōti.
1: Ai, ka pai wilau, ko tēnā te kōrero. Ko puta ia tāua ngā kōrero, hoeno mā ngā kai whakarongo I tēnei wā, mā koutou anu e whiriwhiri e here pēhā nā pōpō nei me wenei tū momo āhua e pāpāngia meina ki a tātou. Hoeno rā. Ngā mahi kei konei, ngā mahi kei wahona, hono me tino rapu a pōpō nei, kia ka mutumutu ngia we nei tāngata I roto I wā rātou mahi, ka mutu iaha ngā mahi kei wahona hei rapu here, ngari mōhi anō ka tino taimaha a te wā ki te whiriwhiri ko wai kia uruatu ki ngā mahi hou a pōpō nei, ne?
0: Ai, tika.
1: Ngari e willow me wāu nei mahi, ka kitenge ake anō e kei kona koe wero tonu atuna I te kāwanatanga me wetahi anō ngā āhuatanga e pāmaena, ngari mōhi anau kei kona koutou katoa e mahi ane ngā mahi, ne?
0: Ai, tika whai, girlie. Mō ngā whānau te take, mō ngā taitamariki me ngā tamariki te take, kei konei mātou e wero ana I ngā mahi kino o tēnei kāwanatanga. Ko tētahi atu kaupapa e hihanau te kōrero wā poto, I puta mai tētahi ripoata I te tribunara e pānaki ngā mahi o te minita mo te mātauranga. E tino kino, kino kē atu I te pire mō ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, ko te kōrero o te tribunara, me mutu tō mahi takahi I te tiriti o Waitangi, me te mana o ngā tamariki me wā rātou whānau, me mutu I nāianei me te nohotahi kōrerotahi ki ngā hapū, ki ngā iwi, ki ngā whānau, e pāna ki te ao mātauranga mō wā tātou tamariki mokapuna Māori I roto I ngā kura.
1: Nā koa, ko puta I a koutou ngā kōrero ki ēnei mahi, ka mutu mōhia tūnau e, ka mahi ngia e tātou katoa, e kia mōhia tātou e pehana te here o ngā mea katoa I Wainganui te pāremata, ka mutu te mea e kia mōhia tātou e here pehana mō te marama o Noema, ngā pōtitanga, kia whipi e tātou, ngā tūranga katoa kia mahingia tērā tau, kia kite ake, ko wai kei te tū ki te mahi ngā mahi kia katikangia, ne? Kia ora mai ai. Anu.
0: Kia ora, ngā mihi whaikeli.
1: Tēnā koe. Ai, hoki mai ko Willow Jean Prime tērā. Ka piri atu ki.

te kaupapa e pāmeina ki roto i te kāwanatanga i tēnei wā, a ka kōrero māua ki ngā āhuatanga e haka mutumutu ngi ana wetahe o ngā kaimahi roto i, te, i ngā āhuatanga o ngā kāwanatanga kei roto i Pōneke. A ka motu ka titiro ki tānāke anō nei mahi me ngā minita e kōrero anei koe e mahi ngi ngā mahi roto. I tō tātou rohe roto i Waitangi e ka weroerongia tērā kaupapa kia ka mutumutungia, kia ka kahoringia wetahe o ngā mahi nei te ahatu, e ahatu ka mutu mōhia nau. I hihia ana tēnei kāwanatanga kia riteki o rātou hihia kia mukungia ngā mea katoa e pāna ki ngā Māori.

0: ne me ngā taitama wahine roto i te rōpū. Te kaumāwhā ngā whenua i haere ana mātou ki Itāli, ki Croatia, ki Austria, ki Tiamana, ki te whenua o Wīwi. E peka atu ana mātou ki Passchendaele, ngā te mea kei reira te wāhi mutunga o tōku tūpuna mātou i te wā o te whawhai o te pakanga tuatahi. Switzerland, ai, haere, huri haere ana mātou ko a hau me ngā Maria, ngā kai ako, ngā mātua, i haere tahi mātou ki e nei whenua, ai, te tau 2017, nā Drago i tito tēnei waiata kia mātou. E tino hoa ia i tupu ake ana ia i runga i te wāhi keri kāpia o Ahipara.
1: Ai.
0: E mea mai a Drago ki au i te wā te kau o na tau. Ko mimiti ngā, ko pau kato ngā gam i runga i te wāhi o Ahipara, ngā kaneke atu ana rātou ki Awanui.
1: Ai, ai.
0: No reira, ai, e tino pauri ana i te wehenga atu o e nei tokotoru. Engari, kore tāe te pēhia, kore tāe tātou te hira tangata, te karo tēnā
1: au atu. Ai, ai, ai, ai. Kamu tu kei hea Drago e takoto ana?
0: Kei i tēnei rāhoroi, ka tū te karakia mutunga i roto i te whare karakia o ngā hāhi katolika i Kaitai.
1: Kaitai, ai, pāmaina mō tēnei rā, ne?
0: Ai.
1: Ai, moina koe te taima e mō tō rātou karakia?
0: Ai, ki te au i roto i te pānui a te kau, te kaumātahi karaka, ka timata te karakia mutunga mōna.
1: 11 o'clock, eh?
0: Ai.
1: Ai. O, tēnā pēr, te mea pai māku ai nia ke ka wai ātou, kia heti tepa nia, ka mea tu e me hereo. Ka here māua ki tēnā kaupapa pēna mea mena koe e mau mahara mōna, ne?
0: Ai.
1: O,
0: ai, ka kite koe i reira.
1: Ai. O, ka pai ki te rongo atu he kaupapa anō tēnā e maumahara anau kia Drago i aia noa nei Kaitaia, i au mahia nei kone i ngā wahanga mō atu toku neke ngā atu i kone in what year? 1960. Ai, mahara anau kia Drago i o taimara me ngā taima o ngā mahi kanikania.
0: Ai. E tangata, e tino tōhunga ngā pēne, ngā pēne o ngā tarara.
1: Ai, ngā tarara, ai.
0: Ko maira o ko Drago.
1: Drago, ai.
0: Au o tēnā rōpū.
1: Ai, the Croatian, ai, ai.
0: The Croatian band.
1: Ai. O, kia ora mai anō e hone, mui wene wāhi kōrero. Ka pai ki te rongo atu he kaupapa anō tēnā mō te rānei. Ono, kia mōhio mai ngā iwi o te hau kāinga kei kona. Nā no reira, kia ora mai anō kia koe, ne?
0: Kia ora, kia.
1: Ai, tēnā koe.
0: Ai.
1: Ai, hoki mai anō ko John Paitei tērā me tāna nei kaupapa. Hono, kia rongo mai anō koutou. Ngā kōrero, ātahua ki te rongo atu i te waiata nei i titungia i Drago Yelovich, kamutu te mea pai hoki i tupu mai anu i kone, kamutu tahi anu ka mōhio, i huanau ngia i me eia i roto i Ahipara. Nā no reira, kia koutou anu, ko ene ngā wāhi kōrero e whiti haere anei wainganui a tātou.

0: Ai, kia ora rei, tātou mai nei mai hoki mai ki tēnei haora te kua ka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tā tātou taonga te reo irirangi o te hiko tika. Ai, ko hoki mai te tungane nei a āpira ranga taua pai me ngā kōrero hā kine kine o te wiki rā no reira me tārea ki tātou ki āia. Tēnā koe āpira.
1: Ai, tēnā koe jau o te rā tēnā tātou i te iwi.
0: O, pēhia rā koutou i te rangi nei, ko puta mai te kahurangi, ko paki mai te rangi ki te hiko tika. Pēhia rā koutou.
1: Pērā te āhua tonu ki Tāmaki Makaurau nei, kua kite ngā hihi o Tamanui te rā, kārua, ngā haramai anō te ua.
0: Ai, ho, mihi anō ki a koe, e whai wahi mai ki a haura ki a tātou katoa i te rangi nei ki roto i te muri whenua e hoa. Hoi, no, ko ngā kōrero hā kina kina o te wāko tāua tērā ia te wiki ka timata ki te riki, pēhia rā te NRL e hoa.
1: Ai, e hoa, te kau mā o te kau mā tahi ngā tau, kāre tō tātou kapa o te tamatoa i tō āke, ki te āwha o Nārama, e kia nei ko te Melbourne Storm. Te kau mā whitu ngā kēmu kua himo atu, ki te rua, engari i te wiki nera, kua tō āke tō tātou kapa toru te kau mā waru, ki te kau mā whā. Ko te painga o te kēmu nei, te rārangi āra e hoa. Ka kite te tukitukitanga o Tuivasa Shek, i a Warbrook, i te taha parirau, me te mea nei, ko ngā toki nui anō, pēnei a Jackson Ford, i a James Fisher Harris, ngā paumua. Ko tino whakaarahi i te rārangi āra, katahi, ka whaiwhai haere ngā toki pēnei Chanel Harris Tevita.
0: Ai, kia ora.
1: E uri tērā o te raroa e hoa. Ko te mea nei ki au, ko te mea pai ki ahau, ka kite i nāe nei te hua o te hokinga mai o enei toki nei. I te rā tū tau a kua mahue a Chanel Harris Tevita ki te taha, nā tōna wharanga, e tahi wā tōna kēmu, paku noiho, nā ngā whakahē ki roto inga ki te kēmu, engari i tēnei wā, ko hoki ora mai tō tātou kapa, koe nā te pai.
0: Ai, whakaro ana hau mō te hokinga mai o Metcalf, engari ki te aina i ngā kēmu e rua o kua taka iho a te kēmu a te tīma o ngā tamatoa o Aotearoa no reira, pēhia rā te hoki mai ki te tīma nei. He aho o whakaro e hoa, he aha ngā kōrero e ki tenei e koe ki Wainga Nui i ngā tangata hihiko, ngā tangata fitafita ki tēnei kēmu o tiriki.
1: Ai, pātai pai tērā. E mohi o tia whanui tia tātou. I tērā tau ko Metcalf te tangata, te toki nui, i roto i tērā tihā te whetu. Engari roa te wā, o noho tā mōia i te taha o te whira. Oi anō, kua rere kē te wairua o te tīma i te neitaru. Nā te kawenga mai o ōna pukenga a Boyd. Koina te āhuatanga o te tamatoa i tēnei tau ko Boyd, te kai hautu i roto i tērā waka i tēnei wā. Hoi anō, kei te hoki tonu mai a Metcalf ki tōna teiteitanga e ki tēnei e tātou i tērātou. Ko te painga, ka hoki ia ki te tīma o te New South Wales Cup, pea mo te toru, mo te whā wiki, kia hopu kina ai e ia e rā puke ngā anō, e kite ai a tātou i tē rātou. Hoi anō, kā kite a hau, he mea pai tēne mo te tamatoa ne, ki te kei reira e toru e whāpea ngā kaitākoro, hei whakaarahina i te tīma.
0: Ai, he tino tau

0: Tēnei te kite i ngā rerekētanga i te tau mutunga mō Tuivasa Sheikh Hoki ki roto i te NRL. Wene o ngā āhuatanga katoa, hoi no, kaore kore ka kite nei a rātou, e mahi ana rātou i te pautekaha i tēnei tau, nāna ngā kore ko tēnei te tau. Mana, hoi no, pēhea rā te futupōro e ho.
1: Hei, te futupōro mai o te Super Rugby, anō ko te hauā whiowhio o Pōneke, o te whanganui ātara, te upoko o te ika, te Hurricanes, kei runga no atu rātou. Whāte kaumārua ki te kaumā iwa kua haukerekere tia rātou ki te tīma no Tāmaki arā ko te kahurangi, te Auckland Blues, ewa. Ka ki te mātou i nainei. Kei te teiteitanga o te maunga, te hauā whiowhio o Pōneke. I tāku e ki te ai, ko Ruben Love pia, te toki nui i tēnei tau. Ko whakaramangia te rama nui o te ao futupōro i runga i aia, nā te mea kei aia te tīhāte te kau. E hoa ko tērā te tīhāte o ngā tīhāte ki roto i te futupōro o Aotearoa, ne?
0: Pēnei
1: a Dan Carter, i a Bowden Barrett, i a Carlos Mintama, o Ruben Love no Te Atiawa, rua te kaumā whātona pakeke, anō ko ia te toki nui o Pōneke, ka tino kitea i ona pukenga, i ona whananga, i ona omanga, i te whira, kei te koroheke haere a Bowden Barrett, i Tāmaki nei, engari, e ono ngā wiki e toi ana. Ka kitea ko ngā tīma o Aotearoa e tino eke. Tino eke ki taumatake, pene i te Crusaders, i te Blues, me ngā rangatira o Waikato. I rangona ahu te kōrero i nā nahira, ko amātau whanaunga o te Moana Pasifika, te tīma Moana Pasifika, a te rātau pia, kua nafe te rehita. Te rehitatanga o tērā tīma nā te pūtea tautoko, kai te whai haere rātau i tētahi kamupene, i tētahi tangata, hei āwhina i a rātau. Mēnā kāre te tāia te whiwhi, te riro i rā pūtea, auare ake ko tāmo rātau a te rātau.
0: Tika tonu e kite ana hau i ngā pūkenga me ngā whiako o Ruben Love me tana kēmu e rangatahi, āhua rangatahi tonu ana ia no reira kaore kore ka kite i ngā toki pere i aia e tupu tonu ana ki roto i tēnei o ngā kēmu me tēnei o ngā hakatatai ko te whutupōro ngā ioe.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau a Waipareira, rātou, komuma. He kaupaparanga hau hou i ko kirihia i o Pāua arā i Burnham, whakamiramira nei i te tūraru Waipuke, he ko tuitanga tēnei i te pūtaiao me te mātauranga Māori. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. He kaupaparanga hau hou i ko kirihia i o Pāua arā i Blenheim, whakamiramira nei i te tūraru Waipuke, he ko tuitanga tēnei i te pūtaiao me te mātauranga Māori. E ai ki te rangahau i Wairoubā arā i te pokohiwi o Kupe, e whititikau Māori mapai heneti o ngā whenua pāpaku ka pāngia e te Waipuke nui, hei te tau, e 2,000 E ai kia Matthew Gifford o Tokatū ake mā te pūtaiao me te mātauranga Māori, e puta ai te māramatanga. Ia te pūtaiao e aro nei ki ngā raraunga, ko te mātauranga Māori e aro nui nei ki ngā pānga o te Waipuke ki te ahuria me te tuakiri hoki.
1: Ka taia e te pūtaiao, te tohu i ngā wāhi ka pāngia i ngā tūraru, me te āhua wau a tūraru. Engari mā te mātauranga Māori, me ngā whiako a te tangata, ka marama ake ngā pānga ki te tangata me te hapuri. Mā te whakataka ko tahi i enei whakaro nei, i enei tirohanga ā-ao nei, e puta ai tētahi tirohanga whānui ake mo te mōrea.
0: I whakai te kaunihera o te hiku o te ika ki te mahi ngātahi me ngā kaunihera o Whangāre me Kaipara mo tētahi ratonga wai. Arohe, ka whakatūria he rōpū whakahaere hei whakahaere i te wai Māori me te wai para a ka timata tēnei whakaritenga hei te tau 2,027. Ko te whāinga, ko te whakatutuki i ngā ture hou a te kāwanatanga, kia tohaina ngā utu, kia whakamāma hoki i te haipapa whakahaere wai, puta noa i te tai tokerau whānui. E whai ake nei ko ngā whakamārama nā te kahika o te hiku o te ika, nā moko, te pania.
2: I raro i te ture mō local ora Dunwell, ko Hakai Mātau o Taku Kaunihira, te hiku o te ika, te kaunihira o Whangārei me te kaunihira o te Kaipara, kia haka kotahi i ngā wai tiko tiko me ngā wai Māori, two waters mai, ki roto i tētahi kamupene kotahi, ka noho ki raro tonu i te mana o ngā kaunihira ki te haka haere i ngā ratonga wai mō te taitukerai whānau.
0: Tata ki te 9,000 ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui ka whakakorea, hei tā te kāwanatanga mā tēnei e whakaheke ai i te nui o ngā whakapaunga pūtea. Ahakoa te ki a te kāwanatanga he kaupapa tēnei hei penapena pūtea, hei whakapai ake hoki i te whai hua o te pūnaha, e mā haraharanei nei te taha āpitihanga ki te pā ngā kino o enei poronga ki ngā kaimahi me o rātou whānau. E ai kia te anau tui ono e whakātu ana tēnei āhuatanga i te kore aro o te kāwanatanga ki ngā kaimahi o Aotearoa.
3: He hoha kato tēnei kāwanatanga koro tēnei tūrana mahi ki pōneke nei. Ana anō, ki te tātai kato ki roti nā tau, tō rātau nei taki e ki rongi te mana o ngā kaimahi, taki e ki rongi te hunga e nā kai nui ana tēnei tāna ki pōneke nei. Anō reira, me mata mohi o mai tātai ko tēnei te aho te aho o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga no, ki ngā pūkoro hohuno o rātou nei ho whairawa, ngā kamupene whairawa.
0: Ia ngā kōwhiringa pōti e ka tatamai nei kei te tūtū haerenga kai tono ngā rōpū tō rangapū i ngā rohe o te motu. E ai ki te kai tono i te pāti kā kāriki mo te tai tokerau e ai kia Huhana Linden, he take whānau anō hoki tēnei omanga he nui no ngā hononga whakapapa ona ki ngā kōwhiringa kai tono o te pāti Māori. He oe ko tāna ko te whakatairanga i ngā kaupapa o te rohe mā roto mai āna mahi tautoko, āna mahi whakamiramira take anō hoki.
4: Ko Hone Harawira taku matua, noroto Ngāti Hau ki Whakapara, anō taku tungāne o Āperahama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki hoki. Roa rawa hau e mohioana ki wēnei tokorua. Ko tā Huhana he ko te mahi, me te kite i te iwi kei konei ahau, hei kaiāwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kau e ki roto i te whare pāremata. He nui ngā mahi mō te iwi.
0: Ki ngā take hākinakina, ka korea Roger Tuivasa Sheko ngā tamatoa e whai wāhi ki te kapa mō te toenga o te tau, whai muri i tētai wharanga kino ki tōna turi, arā tōna ACL. I wharaia i te timatanga o te tukinga ki ngā St. George Illawarra Dragons i te rā horoika hipa, a i whakamanahia e ngā rata te whatinga o tōna turi, matapaiana ka iwa marama te roa o te noho tāpui. Hei te 21 o mei arā te hanare, ka tūtaki ngā tamatoa i ngā Penrith Panthers. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tōku reo, tōku oho oho.
6: Wātea.

0: Whakarongo tonu mai ki Tō Reo Irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere. Te hiku o te ika.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, ko poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, ināia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.
2: It's time to

tō mātou matua nui terangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāue pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō terangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. No u hoki te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake, amine.

piti hono, tā tai hono, ho tātou te hunga ora ki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nō reira, tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiui ana. Nō reira, kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga ki a koutou katoa. Koutou ngā pauwaru, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou, katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O ti rā, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e ho mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te wai Pounamu, nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM. Tēnā, ko hono mai e mihi ana ki a koutou, no te tautoko mai. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM. Nō reira, kia ora ki a koutou, no te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai e mihi ana ki a koutou, mōrena. Kei here taonga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Ngāmotu, ko te korimako o Taranaki tēnā. Nei te mihi kia koutou i tēnei ata, mōrena. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, mōrena kia koutou. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, ko hono mai e mihi ana. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, nei te mihi. Kei Mangomuka, ko Tautoko FM tēnā, mōrena kia koutou. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika, o ti rā. Kia koutou katoa rā aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitumu ki Tauranga Moana e hoa mā. Ko tipine a hau ko au, tō koutou kaipapa o hō i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia, he ata Wenerei, he ata rā apa rā nei te 27 o mei o Haratua rā nei e hoa mā. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. A tērā ia e tahi kōrero, kauhou ui ui rā nei, e tuku atu ai au ki a koutou, hei pakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā, tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nui taku mihi ki a koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana. Nō reira, ngā mihi o te ata ki a koutou katoa. Atamārie, mōrena.

Ko te wā, ināianei I tai pari tai tumu ko te tori meneti mai te kotahi karaka I te ata. Nā reira ko te nei ia te wā, a mo taku pito pito kōrero o te rā. Nā reira tuatahi rā, ko te nei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he rā apa rānei, te 27 o mei o haratua rānei. Nā reira, ko tōna ingoa I rungi tō tātou maramataka Māori ko Māwharu, Māwharu. E hoa he rangi pai tēnei, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, he rangi pai tēnei mo te hī ika, mo te hī koura, me te mahi I roto I te māra. E hoa mā, e rai, he rangi mahi tēnei. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei runga rawa atu. Nō reira, whakamahia a tō ngāo, kia pai huai au mahi. Mō aupopo, mō te aupopo, mō te anamata rānei. Nō reira, kia korikori, kia kamakama, kia matāra anō hoki. Nō reira, e homa ko ia, e nā, ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori arā ko Māwharu. Ana, tūrua mai, kaua hoki tātou e wariwari, e hei tērā marama, e puta ai, ko te tahua pūtea. Engari e hoa mā, e hari te mea, ka whaihua tātou I tērā o ngā pūtea, tērā pia, ki reira tātou mōhio ai, heahanga mea, ka paka itingia kētia. E hari te mea heahanga mea ka paka nuia aketia kao. E hara. Nō reira, e hoa mā, ko te musunga o taku kōrero, hei te maramo o noema, e he hoa mā. Me puta atu koutou a ki ngā wāhi pōti, tuku pōti ai. Hoi anō ki te kia āhe te pena, me rehita mai koutou, tātou I te tuatahi. Mā te rehita e taia ai te tuku pōti. Nō reire homa, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Ahoi anō mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E whai ake nei ko tētahi ui uinga i Wainganui i a maua ko Rāwiri Waititi. No te whanau apanui me Ngāti Porou anō hoki. Ko ia te kai arehi takirua o te Pāti Māori. No reira, whakarongo mai ki aia. I aia e kōrero ana mō ngā tini take tō rangapū. Whakarongo mai.
1: Tēnā rā tātou katoa. E tika ana kia kōrero anō tātou, kia Rāwiri Waititi. Kai arahi takirua o te Pāti Māori, tēnā rā koe.
2: Mōrena, mōrena tātou.
1: Mōrena. Ki etahi take tō rangapū i te tūtai. I rongo au i whakaputaina e Nicola Willis, tana hia, kia poroa. Ngā tūranga mahi i roto i te rāngai tūmata nui, mā te tekau mā pā pai heneti, i roto i ngā tau e toru e hari ake nei. O whakaro.
2: Tēnā kōrero tēnā. Ka te anō mātou ko ki te iwa mano tāngata, kei te poroa i roto i te public sector. I runga i te kau mano tāngata ko poroa i roto i ngā tau maha, i roto i te toru tau o tēnei kāwanatanga. Me ngā tātai whika o te hunga kore whai mahi, kei te piki haere, ahakoa ngā whakaputanga o te kāwanatanga me o rātou kōrero i tēnei wiki i roto i te whare, kei te hewe nā kōrero no te mea. Mehe mea ko te rima irakati whā pai heneti o te hunga kare whai mahi, te kau irakati waru pai heneti o te Māori kare whai mahi, e nui tēra. Rua te kau mā whitu pai heneti o ngā rangatahi Māori kare whai mahi.
1: Aue.
2: No reira, kei te raruraru, kei te raruraru, kei te kitea a tēnei kāwanatanga ko tōna aro mo te whairawa, mo te toru pai heneti o te hunga whairawa o tēnei whenua e whakahaere tia i te i riba te kau pai heneti o te whenua nei. No reira, koe nohuki wetahi mea hei tirohanga mā tātou. Mea, kāre tātou i puta ki te pōti hei te noa ma whitu, ka waiho mā tēnei kāwana tanga tonu tātou e kāwana. Kore tare a reipa me kākāriki te kāwana, mea kāre te Pāti Māori ki reira. En koe nohuki ngā tātai whika me ngā Pauls ka puta i roto i te wiki ko hipake. I roto i ngā Pauls mo te iwa marama ko hipake, e kore tare te turaki i tēnei kāwana tanga ki te kore ko te Pāti Māori. Nui ake te Māori kei runga i te rārangi Māori, i tēnei rā tonu i te Māori kei runga i te rārangi Pākehā. Nō reira, kia kaha ki a tātou. Kia kaha ki a tātou, mehe mea pirangi tātou ki te turaki i tēnei kāwanatanga, ko tahi no te pōti, ko te pōti mo te Pāti Māori. Ki te kore ko te Pāti Māori, ka āwā ko waiho mā New Zealand First tātou e tohutohu tonu, en kei reira ke te āwanga wanga me te raruraru nui mō tātou, no te mea ko rātou kei roti i tēnei kāwana tonu. E turaki i ngā kaupapa Māori katoa, te tiriti o Waitangi, te taha ki te Taiao, te taha ki te ngā wā tātou kaimahi, te taha ki ngā uniana, anō hoki te whakaparahako, anō hoki i te hunga takatāpui, me te hunga kei te whai kāinga ki konei no tā wāhi, kei te pirangi tātou ki tēratu āhuatanga kāwanatanga, kia kaua koutou e pōti mo te Pāti Māori. Engari, me te pirangi koutou ki te turaki i tēnei kāwanatanga me ona henga katoa, anā ko tai noto pōti i roti i te rārangi Māori, ko te pōti mo te Pāti Māori, kei reire ki te oranga mō tātou, mā reira kēka ki te katare no ki tātou te turaki i tēnei kāwanatanga.
1: Tēnā koe hoa. Anā, te tahua pūtea, he a koa ke nei ia puta mai ai. Hoi anō, ki o nei whakaro, ka pai painga rānei a ngai Māori.
2: Kare e painga i roto i te toru tau o tēnei kāwanatanga mo te Māori, kia kaua ka tātou e noho ki o tātou kāinga ki te mātaki taki i te tahua pūtea, hei te wiki e haere ake nei me te whakaro nui kei rere ki te Māori e wikitori ana, e kao. Kare he painga, ko te painga mo te whairawa, ne? No te whairawa. Te hunga e pirangi ana ki te kēri i te whenua me te moana, mo te hunga tūpeka, mo ngā kamupene tūpeka, kei te kitea, kei te poroa ono mano tāngata i te public sector, kei te pirangi rātou ki te privatise i tō tātou whenua, koe na hoki te pirangi o tēnei kāwanatanga. No reira, kia kaha ki a tātou, kia kaha ki a tātou ki te kimi rautaki ki Wainganui o tātou hāpori, ki Wainganui o tātou whānau ake. Kōrero tati tai tātou, me pē hea te rautaki tika, hei turaki tēnei kāwanatanga, i roto i te rārangi Māori ko tai no te huarahi, me pōti mo te Pāti Māori kei rere ke te oranga mō tātou.
1: Kā tika. Ana, hei take whakamutunga mā tāua, ko rongo ai, katahi anō, ka tau āki e Aperehama Edwards ko ia, hei kaitono mā te Pāti Māori, i roto i te rohe o te tai Pukerau.
2: Kei te mihi atu e rā ke Aperehama, e hara tēnei mahi māma, Me mea ka tūtoringa i roto i ngā mahi nei, kei te mihi atu rā ki tērā tangata, uno te mea kei te māia, e tangata māia, uno te mea, he nui ngā taima, ka wehe koe i tō whānau, i tō kāinga, i tō iwi, anō hoki. No reire, kei te mihi atu rā ki te māia o tērā tangata, ki te karawhiu i tōna ingoa ki roto i ngā mahi nei, kei te mihi atu anō hoki, kei hone harawera me te nui o te, o te hunga o te tai tokerau, e whakakipakipa anu hoki i te tai tokerau ki te whakariterite i a rātou mo te taupōti haere ake nei. Kei te pirangia te tai tokerau ki a ture ki te nei kāwanatanga. Kei te kitea i ngā rangatira o te tai tokerau, kei te whakariterite i a rātou, me te atāhu anu hoki te kite a i wera atu a huatanga mahi, e atāhu anu hoki te kite i te nui o ngā rangatira o te tai tokerau, e tau toko tonu ana i tēnei pāti o tātou. No reira, kei te kite i tō rātou rautaki, ko tō rātou rautaki, kei te pira i te turaki, ai tēnei kāwanatanga kāroa nei, e hāmene, e whakaparahako nei i a tātou, me te mihi atu anu hoki ki te hunga i whakatū anu hoki i tō rātou ringa. Ka waihoma te taitokera anu hoki, te taitokera e kōrero, kei te whakariteri te rātou i tō rātou SGM i tēnei i ngā rā whakatāe haere ake nei, ki te whakapaua, ko ai te tangata tika mā rātou, ko ai te komiti tika mā rātou, kei te mihi atu rā ki te taitokera i tēnei wā.
1: Ka pai. E hoa, whakamutunga ake, kei te hite au ko koutou o te pāti Māori, kei te huri haere i te motu ne, whakatairanga ai i wā koutou kaupapa. Pai.
2: Oh, ai.
1: Kei hea koutou i tēnei wā, kei hea koutou a popo.
2: Ai. Kei konei au i kei roto i te Wairiki tonu, kei te tū, te paukai ki Ngāti Pikiawa a popo. I tēnei rā, ka whakatūria ko ngā kawe mate o te motu, ki rungo Pikiau i tēnei ata tonu. Engari a popo, ka tau ko te kuini Māori, ka tau ko te kingitanga, ka tau ko te motu ki rungo Ngāti Pikiau. No reira, kei reira ki a awa a popo. Hei tā rā tapu, ka whakatū anu hoki ko te AGM mo te Wairiki, ki roto o te Arawa, ka haere tonu tērā kaupapa. Me te atāhu anu hoki, kei te kite, kei te ngana, kei te kipa, kei te ore tō tātou iwi Māori, kia turaki i tēnei kāwana tuatahi, kia whai reo kaha tātou ki roti i te whare pare mata, kia tare no ki tātou te mahi ngā mahi tonu, kei mui a tātou hei oranga mō a tātou tamariki Mokopuna hei ngā rae hare ake nei.
1: Ka pai. E te marae o kauai tanguhia, nei kāme, kia kaha tō papai.
2: Kia ora rā.

i poi poi. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

E ngā reo, e ngā rangatira, e ngā mātāwa ka kai ngaru o ngā tai e whā. He mihi kau ana tēnei ki a kōtau katoa e nohora mai ana i rungi o kōtau papakāinga whenua. Piki mai, kake mai, nau mai hara mai. Tūhono mai rā kōtau ki te hīkoa i ki roto i tēnei hōtaka e ki ana i te haurongo taumatarau. Ngā kōrero i tarāne e pāna ki a wiremu te tau huata no Ngāti Kahununu. He minita mihingare, he minita hoia. No reira, mautonu mai, whakarono tonu mai.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tui honei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaia, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei taguta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i piki te ai ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara.

0: ngā iringa kōrero. O te hiku, o te ika.
1: Kei aku rauranga tira o muri whenua, nau mai, hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Ko hakawhiwhia e Abigail McClatchy o te rāroa i tōna tohu kairangi mō ngā mahi rangahau. E ai ki ōna kōrero i kōkiri ōna mahi te tau 2005, nā wai nā wai i tēnei tau ko hakawhiwhia i ōna tohu e ata rangahau i tēnei mea te mahi rangatira. Anei ōna kōrero.
2: I te tau 1995, i noho au ki te tahi wānanga reo Rūmaki, i rongo ahau te kupu mahi rangatira, ka whakaro au, iaha tēnei, ka pāmai te hihiri, te hihikora nei i roto i ahau, me ngā pātai, heaha tēnei mea te mahi rangatira, heaha te tino pūtaki o tēnei mea, nā wai e mahi te mahi rangatira. Era momo pātai i puta atu ki tōku hiningaro.
1: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga i te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen i tētahi ara hou. Nā e tautau ana ia i roto i te ao waiata R&B. Nō te wiki tonu nei e rua ngā waiata kua puta i ngāringa a Mohi Allen. E hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
3: Mō tēnei waiata, mō tēnei kōpā hou, mō tēnei project hou. E hono tonu ana ki ngā waiata kua rewa hia i ngā tau kua pahure, engari ko te mea ke he ata tuitui i ngā taira, i ngā oro pai ki a hau. I think kua rima tau te a hau e mahi ana i ene mahi e kai waiata takitahi, no reira i roto i ene tau ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
1: Mohi Allen. Ki ngā kaupapaha kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukinga o te kapa hoiho o Piripane i ngā rangi hakata ko taha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro te rere kētanga, whā te kaumārua ki te 12 te tatauranga hakamutunga. Ahakoa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i ā rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a āpera rangatau a pai.
3: Pā te kaumārua ki te kaumārua e hoa. Hau kerekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te up the wars, ne?
4: Rangona
3: mai e tātou, te whakatangitangi o tērā waiata, up the wars, auare ake e hoa, teihia rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers i tuā ke rātou. I te rātou i te Magic Round, i te nei tau, ko tuā ke rātou i te kapa nui o te Broncos.
1: Ki te whitu pōro, ki te hakatatai Super Rugby, e ki te ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu. Whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato, ā i te tūranga tuatoru, ko te kapa kahurangi o Tāmaki Makaurau. E te whakatatai i ngā wiki ko taha atu nei i hau kerekere tia te kapa kahurangi i te kapa hauā fiofio. Anei a rangatau a pai.
3: Te nuingo, te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre te whai wā ki te mātaki, te whutu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki, engari. O te whutu kōro ngai o i tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaurau.

0: I ringa kōrero o te wā. Kua haka whiwhia e Abigail McClatchy o te rārua i tōna tohu kairangi mō ngā mahi rangahau. E ai ki ōna kōrero i kōkiri ōna mahi te tau 2000 ngā huru mārima, nā wai nā wai i tēnei tau kua haka whiwhia i ōna tohu e a tarangahau i tēnei mea te mahi rangatira. Anei ōna kōrero.
1: I te tau 1995, i noho au ki te tahi wānanga reo Rūmaki, i rongo ahau te kupu mahi rangatira, ka whakaro au, kia tēnei, ka pā mai te hihiri, te hihikora nei i rotu i ahau, me ngā pātai, heaha tēnei mea te mahi rangatira, heaha te tino pūtaki o tēnei mea. Nā wai e mahi te mahi rangatira, e ra momo pātai e puta atu ki tōku hiningaro.
0: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga i te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen i tētahi ara hou, nā e tautau ana ia i roto i te A Waiata R&B. Nō te wiki tonu nei e rua ngā Waiata kua puta i ngāringa a Mohi Allen. E hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
2: Mō tēnei Waiata, mō tēnei kōpai hou, mō tēnei project hou, e hono tonu ana ki ngā Waiata kua rewahia i ngā tau kua pahure, engari ko te mea ke he ata tuitui i ngā taira, i ngā oro pai ki a hau. I think kua rima tau te a hau e mahi ana i ene mahi e kai Waiata takitahi, no reira i roto i ene tau ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
0: Mohi Allen. Ki ngā kaupapaha kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukinga o te kapa hoiho o Piripane i ngā rangi hakata kua taha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro te rere kētanga, whā te kaumārua ki te kaumārua te tatauranga hakamutunga. Ahakoa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i a rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a piraranga taua pai.
3: Pā te kaumārua ki te kaumārua, e hoa. Hau perekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Apta Wās, ne?
4: Angona
3: mai e tātou, te whakatangitangi o tērā Waiata, Apta Wās, auare ake e hoa, heihea rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers i toa ke rātou. I te rātou i te Magic Round, i te neitau a ko toa ke rātou i te kapa nui o te Broncos.
0: Ki te whitu pōro, ki te hakatatai Super Rugby e kite ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu. Whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato a i te tūranga tuatoru ko te kapa kahurangi o tā makima kaurau. I te whakatatai i ngā wiki ko taha tūnei i hau kerekeretia te kapa kahurangi i te kapa haua whiowhio. Anei a rangataua pai.
3: Te nui ngō te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre te whai wā ki te mātaki, te whutu kōro nā te whaka eketanga o tēnei kēmu o te riki, engari. O te whutu kōro ngai o i tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaura, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā whiowhio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei tīma o te Hurricanes. Kāre kore ko Ruben Love.
0: Kātia ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharikihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia haka iri ake aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne

0: te kupu mahiranga tira. Ka whakaro au, oh, kia tēnei, ka pā mai te hihiri, te hihikorana i roto i ahau, me ngā pātai, heaha tēnei mea te mahi rangatira, heaha te tino pūtaki o tēnei mea, nā wai e mahi te mahi rangatira, e rā momo pātai i putatu ki tōku hiningaro.
1: Abigail McClatchy. Hei whakatairanga i te marama puoro Māori kua para e Mohi Allen i tētahi ara hou. Nā e tautau ana ia i roto i te Awaiata R&B. Nō te wiki tonu nei e rua ngā waiata kua puta i ngāringa a Mohi Allen. I hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
2: Mō tēnei waiata, mō tēnei kōpā hou, mō tēnei project hou, e hono tonu ana ki ngā waiata kua rewa hia i ngā tau kua pahure, engari, ko te mea ke he ata tuitui i ngā taira, i ngā oro, pai ki a hau. I think kua rima tau te a hau e mahi ana i ene mahi, e kai waiata takitahi, no reira i roto i ene tau ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
1: Mohi Allen. Ki ngā kaupapaha kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukunga o te kapa hoiho o Piripane i ngā rangi hakata kotaha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro te rere kētanga, whā te kaumārua ki te 12 te tatauranga hakamutunga. Ahakoa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i a rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a āpera rangatauā pai.
2: Pā te kaumārua ki te kaumārua e hoa. Hau perekere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero o ngā kaitautoko o te Apta Wars, ne?
3: Ngai!
2: Rangona mai e tātou, te whakatangitangi o tērā waiata, ku Apta Wars, auare ake e hoa, teihia rā ngā kaitautoko o te Team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers i toa ke rātou. I te rātou i te Magic Brown, i te neitau a kua toa ke rātou i te kapa nui o te Broncos.
1: Ki te whitu pōro, ki te hakatatai Super Rugby e kite ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu. Whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato a i te tūranga tuatoru ko te kapa kahurangi o Tāmaki Makaurau. I te whakatatai i ngā wiki kua taha atu nei i hau kerekere tia te kapa kahurangi i te kapa hauā fiofio. Anei a rangataua pai.
2: Te nuingo, te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre te whai wā ki te mātaki, te putu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki, engari, o te putu kōro ngai o i tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaurau, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā fiofio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei tīma o te Hurricanes. Kāre e kore, ko Ruben Love.
1: Ka tia ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharikihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia hakairia ke aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Popata tēnei mō te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero.
4: Pakarongo tonu mai e te iwi ki tēnei irirangi i watakau mā whitu i ratahi.
5: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
6: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rārangi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, ko poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea.

0: para e mohi Allen i tētahi ara hou, nā e tautau ana ia i roto i te A Waiata R&B. Nō te wiki tonu nei e rua ngā Waiata kua puta i ngāringa a mohi Allen. E hono mai ia ki te kōrero e pā ana ki tēnei ara hou.
1: Mō tēnei Waiata, mō tēnei kōpā hou, mō tēnei project hou, e hono tonu ana ki ngā Waiata kua rewa hia i ngā tau kua pahure, engari ko te mea ke he ata tuitui i ngā taira, i ngā oro pai ki a hau. I think kua rima tau te a hau e mahi ana i ene mahi e kai Waiata takitahi, no reira i roto i ene tau ka tūhono atu ki ngā oro o te ao, ki ngā taira o te ao.
0: Mohi Allen. Ki ngā kaupapaha kinakina o te wiki, e haruru ana te whenua whai muri mai te tukunga o te kapa hoiho o Piripane i ngā rangi hakata kua taha atu nei. Ko ia i tukia ki te kapa o ngā tamatoa ki te takiwa o te 30 piro te rere kētanga, whā te kaumārua ki te 12 te tatauranga hakamutunga. Ahakoa e pupuri tonu ana te kapa o ngā tamatoa i te tūranga tuarua, he pakanga kei te haere a te 31, i a rātou e pakanga ana ki te kapa kei te tūranga tuatahi o tira, Penrith Panthers. Anei ngā kōrero a āpera rangataua pai.
1: Pā te kaumārua ki te kaumārua e hoa. Hau kerekere tia ko tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu. Te tai whangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Apta Wars, ne?
2: Ai.
1: Angona mai e tātou, te whakatangitangi o tērā Waiata, Apta Wars, auare ake e hua, heihia rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou tai whanga, ko te hoki ai ngā mahara, te rātou i te wā i takaro te Warriors ki te Penrith Panthers i toa ke rātou. I te rātou i te Magic Brown, i te neitau a kua toa ke rātou i te kapa nui o te Broncos.
0: Ki te whitu pōro, ki te hakatatai Super Rugby e kite ana tātou i te kapa o Pōneke noho tuatahi ana ki te tipu. Whai muri mai ko ngā rangatira o Waikato a i te tūranga tuatoru ko te kapa kahurangi o tā Maki Makaurau. I te whakatatai ngā wiki kua taha tūnei i hau kerekere tia te kapa kahurangi i te kapa haua fiofio. Anei a rangataua pai.
1: Te nui ngō te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre te whai wā ki te mātaki, te whutu kōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki. Engari, o te whutu kōro ngai o i tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o tā Maki Makaurau, kua hinga atu, kua hau kerekere ti atu, te hau a fiofio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei kēmu o te Hurricanes. Kāre kore ko Ruben Love.
0: Kātia ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa mō tēnei wā. Mō te whānuitanga o ngā kōrero, kua wharikihia. Tēnā tikina ke te taupā ngā whare kōrero, haere rānei ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia hakairia ke aku kōrero i konei e tātou mā ko Daphne Pupata tēnei mō te reo irirangi o te hiku o te ika me ngā iringa kōrero.
3: Kei te whānau, tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Hiku, 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
4: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rārangi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, ko poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, ināia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rānei ki tō kai whakarato hauora.

0: Hei akuranga tira, huri noa I te motu, nau mai whakapiri mai anō ki ngā pūrongo ā wātea I tēnei hāora. Kā tie tīwi a kei te puta tonu mai ngā whakaaro e pāna ki te hia hia ki te tōmina o a Perehama Edwards o rangatira o ngā tiwai. Kia kuhu ia ki te ao tōranga pū, hei kai whakataetae mā te pāti Māori I te tūru o te tai tokerau. Huri rawa ke e tīwi ki ngā whakapae mo te tahua pūtea a te kā wanatanga ka pānui tia mai a pōpō me ngā hā kinikina e whai a kenei. Kua tū te ringo a Perehama Edwards, ko ia pea haikai tono mā te pāti Māori I te tūru o te tai tokerau. Kua roa tēnei rangatira o ngā tiwai e hā pai ana I te kaupapa toi tū te tiriti. Ināianei I te ahuenei kā kuhu ia ki te ao tō rangapū e peheana ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi o te tai tokerau anō rā hoki. Kia tahuri ake tātou.
1: Engari mai mōheo te rā tamaiti āku nō roto I a ngā tiwai. Me mōheo ngā tāngata pērā, ahako haruru mai ana te reo I runga I te marae, he marae anō tēnei kei te whare pārimata. Me mōheo

0: Pai e rātou ā, ka whakaoreore hia hoki e rātou. Te rāngai whare papuri kia tahuri ake tātou kia te anau tuiono o ngā kākāriki e kōrero ana mō te tahua pūtea a te kāwanatanga ka pānui tia mai ka whakapuaki hia mai a popo.
1: Well, kare e take mo tērei tāhua pūtea meneka ki te tātou, ki roti i ngā tau, te rautake e whaia, tēnei kāwanatanga, kare tā rātou paku aro kia tātou tangata, kia te poro rātou ngā tūranga mahi iwa, tataki te iwa mano, ngai pōneke nei, nō reire kare rātou te tino, te paku aroha kia pōneke tonu o tira ki ngā kaimahi, huri nō te motu. Nō reire i kite tātou, ku tēnei kāwanatanga, kare mo mātou, kei te aro kē rātou ki o rātou nei hua whairawa, te aro ki mai ki o rātou nei hoa ki roti nā kamipene, nō reire he kore take nohi o tēnei kāwanatanga ki ai.
0: Ahakoa ngā kūrakuraku o te wā, ahakoa te tō tarawahi o ruatanga o te wā i roto i te whare o te pāti Māori. Hei tā Krista te ngaere Manuel e aro nui ana a reipa ki te oranga o te hunga kei roto o Aotearoa e noho ana. Tērā te kōrero tērā pea ka mate a reipa ki te whirina ki atu ki te pāti Māori ki atu ai he kāwanatanga a tērā tau. Kia hatia, hei tā Krista te ngaere Manuel, mā ngai tōranga pū mo Ikaroa Rāwhiti. Ko tā reipa i tēnei wā nei, ko te whakatū kaupapa hei āwhina i ngā tāngata katoa o Aotearoa.
2: A pērā i ngā haerenga ki te tākuta, pērā i te pūtea, hei whakaora i te ohanga Māori, te ohanga o Aotearoa, ka noho tonu te oranga o Aotearoa ki konei. Hoi anora, waiho mā rātou ā rātou kaupapa e whakatika, waiho mā rātou ā rātou pononga e kōrero. Ko tāku nei, he noho ki roto i tōku ake rohe o Ikaroa Rāwhiti ki te whakarongo ki ngā tāngata katoa mai i Wainui o Mata, tainoa ki te kāinga pōtaka me te anga whakamua.
0: Hei whakatepe ake e tīwi, he uri nō Ngāti Porou, kei muri i tētahi o ngā hangarau motokā tino whakahirehira o te wā, puta noa i te ao, ko Stella Clark tērā uri o te tai Rāwhiti, he kai pūkaha matua ia i roto i te umanga o BMW i te whenua o Tiamani, a ko ia hoki tētahi o ngā ringa i āta waihanga i te waka tuatahi o te ao, ka taea te huri i ngā tai o taua waka. Hoi anō rei tīwi, a whakarongo tonu mai a Kia Wātea e mahuta ake nei ko ngā tai pitupito kōrero hā kinakina o te wā. Ko pōhiritia te kaipara whaikaha nei a Maya Marshall Amai kia whakataitai ki te High Rocks World Championship, hei namatahi no Aotearoa, hei tuarima no te ao katoa, arā ki te wāhanga ki ngā whaikaha. E rongonui ana ia mō tana mangarūtanga, mō tana Maya i te futupōro Tūruwīra. A ko ia hoki te kai hautu i te kapawāhine o Aotearoa. He tohu o te kaha ke atu o ōna angitūtanga tēnā i ōna hauwātanga. Hei tāna ki tōna mōhio, koia te kai para whaikaha tuatahi o Aotearoa kia kuhu ki te High Rocks World Championship. O tira koia hoki te wahine Māori tuatahi kia uru atu ki tērā whakataetai whakahirehira. Hei tāna he hōnore nui tēnei mōna ā ka haere atu ia ki te whakakanohi i te ao Māori, i te whenua o Aotearoa me ngā kai para whaikaha o tēnei whenua. Koe rā ngā hā, kinikina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
4: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo? Hey!

ia kuranga tira puta noa i te motu tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitupitu kōrero i tēnei haora. Nā runga no hoki i ngā ringa raupā o ngā kaimahi o te reo irirangi o Wātea. Kātia tīwi e whaia kene e me ana te hekere tari matua o Amerika te rāpea. He ranga Awatea kā te tuki Wainganui Amerika me Irāni a ngā rā tata etu mai nei. Hoia nora e aro nui ana o tātou whakaaro ki te rā o te tahua pūtea a pōpō ki roto i te whare pāremata me ngā hā kinikina e whaia kene. Hoia nora e tīwi, ka whakawhiti atu ki tā wāhi, hei tā te hekere tari a matua o te whenua o Amerika a Marco Rubio. Kaore e kore, ka kitea he ranga awateatanga i Wainganui Amerika i haraia me Irāni, hei roto i ngā rā tata nei ahakoa, kei te takatakahi a Amerika i te aiotanga o te wānei, ana ki etahi o ngā matā rere kutukuna e rātou. Hei tā Rubio e pai ana ngā kōrero me ngā wānanga i tēnei wānei i roto o Katā, ā, kei te ātamahi nui ngā tāngata o ngā taha erua ki oti ai i a rātou he waikanaitanga e mutu ai te pakanga ki roto o te whenua o Irāni. Hei a pōpō, ka whakapua ki hia mai e te kā wanatanga te tahua pūtea o tēnei tau 2026. Ko te pātai ia ki a Shane Jones, minita whakawhanake rohe, e aro ana rātou o te kā wanatanga ki te whāngai pūtea ki hea, ki te aha ki a waiake rānei, kia tahuri a